פלוקח דוצ'לק עליהם מאמין. אתול צ'אס קולווין עד שמאמין. מנוחים פלוקים עליהם עד שלטון ויות. מאמין פאברס סלסטיאל. מאמין תהי דקרב הקורו. פסליבה ינתן את אגבי מאמין. יסבול נחיל. אי לבנדריה. אי מרקט. פאברס סנטו ויוס. יונק אבשיקה גנוגל.